Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dzīve tava un dāla un svāto ogura bordā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Priecosimies un līksmosim un dosim Dīvam gūdu, jo Bolda kungs visu varenais mūsu Dīvs. Aleluja. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordiem, darbiem un nolaidēgu, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Visvarenais un žālsirdīgais Dievs, ļauj mums patīsi pīzdelēties Kristus tava dāla augšana celšanā, kas ar tevi dzēva un volda svāto gora vīņēbā, Dievs visūs mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dienos filipiešu pulks sazaceļa pret Povilu un Silasu, un pilsētas porvaldnieki lika nopliest tiem drēbes un sist jūs ar vāzom, un, noskaitījuši jau daudz sitiņu, tie īmeta jūs cītumā, pavālādami sorgam, lai tis jūs uzmanīgi sorgotum. Tis saiemis taidu pavieļi, īslūdzīja jūs īkšajā cītumā un jū kojas īsliedza sīkstā. Bet nakts vidā Povils un Silas lūdzūtīs slavīja Dīvu, un tī, kas bija cītumā, jūs klausījos. Piešķi izacīla liela zemestrīce, tai, kas azakustīja cītuma pamati, un tīvļēn atsevīra visas duravas un visam izraisīja važas. Bet cītuma sorgs piezatrīvcīs nu mīga un radzēdams cītuma duravas atvārtas, izrova zūbinu un gribēja sevi nūnoviet, dūmodams, ka cītumnīki aizbāguši. Bet Povils skaļā balsā izasauca saciedams, naduri sev niko ļauna, jo mēs visi esam te. Bet tis, palūdzis gaismekļa, īskrieja īkšā un treisiedams nūkrita Povilam un Silasam pikojam, tot izvedis jūs orā sacījā. Kungi, ko man dariet, lai es izagloptu? Bet īs sacīja, ītici kungam Jēzum un būs izpestiets gan tu, gan tavs noms. Un tī iztostēja jam un visam, kas bija jo nomā kunga mocēbu. Bet iztamā pašā nakts stundē jūs paiema un atmazgoļa jiem brīvces, un tī leņ pieiema kristēbu pats un visi jo ļaudis. Un izvedis jūs mojā, izsakloja goldu, un kopā ar visu savu namu prīcojos, ka ir īticījis Dīvam. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Mani sorgoja kunga labo rūka. Mani sorgoja kunga labo rūka. Kungs, es slaviešu tevi no visas savas sirds, jo tu uzklausēji manas mutas vārdus. Es dzīdošu tev engeļu prīškā, tavas svietnēcas prīškā krišu pie zemes. Mani sorgoju kunga labo rūka, un slaviešu tavu vārdu, tavas žālsirdības un uzticības dēļ. Tamā dīnā, kad pīsaukšu tevi, uzklausi mani, vāroj manas dvieseles spākus. Mani sorgoju kunga labo rūka, tava labo rūka mani izglobs. Kungs, tu padaries muna labo, kungs, tava žālsirdība pastāv mūžam, nanicinoja savu rūku darbu. Mani sorgoja kunga labo rūka. Alleluja, alleluja, alleluja. Es jums atsūtiešu patīsēbas goru, jis jūsu sīves skotrā patīsēbā. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jons.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: tagad es aizeju pie to, kas mani sūtīja, un neviens no jums man nejautoja, uz kurīni tu eji. Jo todēļ, ka es jums to pateicu, jau sirdis pīpildēja skumjas, bet es jums saku patīsēbu, jums ir labākais aizeju, todēļ, ka ja es naizīšu, pie jums nādnoks īprīcinotojas, bet ja es aizīšu, es jums atsautiešu to pie jums. Un kad jūs atnoks, jūs polīcinās pasauli par grāku, par taisnību un par tīsu, prūti par grāku todēļ, ka jī man natic, un par taisnību todēļ, ka es aizeju pie tāva, un jūs mani vairāk neredzat, bet par tīsu todēļ, ka šo pasauļu valdnīgs jau ir nūtīsots. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē ticēgu vajadzības lūksimēs. Kungs, kas esi teicis, kur divi vai treis pulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidā, īdvesmoju ar savu klātbūtni ik vīnu kristēgu saimi. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs, kas mocēja apostoļiem tavu smilsu lūkšanu, dovāja arī mums katram labas lūkšanas žēlastību. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzus vietai visas kristēgu ģimenes, lai tos apzinotu savu atbildēju par vaznīcu un ticēvas gorā audzinotu savus bārnus. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Vairāk, Kungs, aicinājums uz gorieku kortu, lai mums napītrauktu prīsteru oltaru kolpu. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no karam, lai Dīvs dovai mīru. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim devēja nūdumā svāto gora gūdam. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par mirušajiem, par mirušo Joņa dvieseni, lai Dīvs dovai maušēgūdzēju vidabas valstībām. Mēs tevi leucam, Kungs un

Labais pēc Tev, Tu dovoj mums žēlestību, lai mēs būtu vienoti ar Tevi gan šimā, gan nokušajā dzīvē, kas dzīvē un valdi mūžu mūžos.

Slavēts esi, kungs, visiem adīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļa, kas ļūs mums pa dzīvības maizi. Adīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumadīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs, pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoja mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mani un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecoties par šiem ļaudiņu noslēpumiem, lai pestēšana ar šielestības namitiego darbēba ir mums milžēgos līksmēba solūts caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūša. Tevi, kungs, atzēt vīdmār, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kod Kristus ir upurēts kā mūsu pascha. Jis izbeidza senējūs upurus, upurējūt sevi uz Krista un atdūdūt sevi mūsu pestēšanos labā. Pats kļiva, gan prīsteris, gan altars, gan upurjārs. Todēļ, kod pasaulē pīsapulda lildiņu prīku, visa zeme gaviļai un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzīt tavas gūdiebas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs. Debesis un zeme ir tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paēmē maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Tu piespieminot jo novi un augšanu celšanos, upuriem Tev, kungs, dzēvības maiz un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegu stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemēgi lildzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātlugura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to piļnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujiem skatīt Tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi leucam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Jāslēga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakam, Tāvs mēs, un kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstībā. Tava vaļa, lai notiek, ka debesīs tā arī vieta zemes. Mūsu ikdieniški jūmājasi dūd mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, ka arī mēs atlaidžam saviem parodniekiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidanām īra gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atsvēt savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru
2: un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asiņisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšanā, lai Tivinai mani nav iztīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoja un dzīdināja munu dvieseli un mīru.

Lūgdīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele krīvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžēgajai

0: Lūksimies. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanas un mūsu pestēšanas dovanu svārdu rūšā apmaiņa. Palies mums laicīgajā dzēvē un plivunai mūžīgajam prīkam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Un šā laika un vai šā.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir redzējis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svētie.

0: Piemēs.
1: Un Dievs tavs no dabasīm apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Dīvs tās pasaulē pestētojas, apsažāloj pār mums,

0: Slīs, lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgais trauks, gūdojamais trauks, lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais Dievu.

0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīre no jums, biedegusi pricinotoja, lūdz Dievu par mums.
0: Kristē gūs palīdzējbā, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Pat

0: besīdzimto grākajīm to karalīnē, lūdz Dīvu pār mums.
1: Debesīs uzņemto karalīnē, svāto rūšu krūņā karalīnē, lūdz Dīvu pār mums.
0: Gimeņu karalīnē, mīra karalīnē, lūdz Dīvu pār mums.

0: jārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausi mēs, kungs un dīvs.
0: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums.

Vietējo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinātojā, samīrinoj mūs ar

0: Lūdz par mums svāto divu dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi topam.
0: Lūksimies. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala, un ar slavēm mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļneibu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēko ļaunuma un prīcotos mūžēkajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alēlūjā.
1: Teinās mums tavu žielestēbu, alēlūjā.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārtā svieteikungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: sokam strodot.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsniegta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi nepieņemamu. Irāna prasa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbeigšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdināja par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Ītumā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnā i tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrējuši 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps planava izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojas, ka karš Ukrainā divajās beigām. Trejdienu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izko uzstoja Trumps, palēlam turīs, lai gan abajas puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai, iespējama tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienības orijos ir drūšēbas politikas. Augsto poštāve Kaja Kallasa pirmdien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības poštāvi sarunos ar Krīviju īceļt bijušu Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dašķiersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt sarunas vedījiem, zini, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēļ kam Putins grib, ka jis būtu itē persona, lai faktiski izsādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izasakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallasa uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkādu itēdu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salam izacēlījis Hantona vīrusu uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns, viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV i Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem itāda veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzēvēbā beidzamo Hantona vīrusu uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministrs Keirs Starmers uzsod politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību veikt steidzamas pormaiņas. Viņš saskarās ar aicinājumiem atsakoptīs pēc švakiem vēlēšanu rezultātiem īkšajam problēmam. Nazavirūtīsis pamieru Irānā Izrēla veids trīciņus dienvidu Libānā. Ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijās uzsver, ka karša ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizsadieto dīnnakcijas pasaules skatu visdominē ar ģeopolitisko sprīdzi tevajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā ir gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs esam mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novērojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vides dienas sadarbībā ar Latvijas vides geologijas un meteoroloģijas centrum skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju, reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajām bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izvestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par iespējamo hidroelektrostaciju ītekmi iz ūdens līmeņa, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziūdins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazemanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānokam. Šādos apstokļos jūdins otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citim jūdins organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka moziūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pēdējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļoti izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstoši sazaglobojos saltums, kas izraisā ierobežoja jūdens noteci, savukort pavasarī snīga krojumi daudz vīt nabeja pieteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ moziūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vasaras sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs ir sokusi ap projekta Ģimiņas kods sakņojam vietēbas risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsātā un novadā dzēvojošos Ģimiņas ar napungadēgiem bārniem. Pieteikšanos ir obligātā aizpildot pieteikuma anketu iz katru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mājaslapā. Darbosīs bārnu pieskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimiņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimiņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos, nodarbējos, spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimiņa vīnā laivā, gaidam arī minī kampaņa paļdis stacijā tāvu dīnā, starptautiskajā tāvu dīnā, uzsverot tāvu lūmu Ģimiņu. Ģimiņa un bārnu audzinošanā, tāpat veicinot atgriezenisko saitinu Ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs katram projekta daļībniekam. Projekta mērķis stiprinot Jēkabpiļs novada Ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka Ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku, emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un es sadarbēju vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Lūdzes novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Lūdzes pilsētā tiks veikti lobija kortošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvidis vizuālo izskatu un nodrošinot īdzēvotojumu un vīsim ārtoku un pateikamoku atpūtis vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Lūdzes novada pašvaldēbas nakustamo īpašuma porvaldēbas nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstoti zēpostu arnita.volkovai@lūdzesnovads.lv vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dienā dabas šodien būs lelokūtīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Puses lāns ļeids mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10, plus 15 grādu robežos, bet valsts austrumos plus 15, plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Lauda Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. aicina uz mieru Sāhelā un lūdzas par mātēm. Mīlestība nav priekšnoteikums baušļu ievērošanai, bet gan to avots. Pāvista uzruna pirms lūkšanas Devesu karaliene. Venecijas biennālē atklāts svētā krēsla paviljons. Arhibīskaps Rino Fizikella par pāvesta mācību. 11. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: 10. maija pusdienlaikā Svētā Pētra laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvista uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas Dabesu karaliene, pāvists aicināja pārdomāt Jāņa evaņģēlija fragmentu, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Romas bīskaps uzsvēra, ka mēs bieži kļūdaini domājam, ka Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs ievērojam viņa baušļus. Šādā loģikā mūsu taisnība kļūst par cenu, ko mēs maksājam par dievišķo mīlestību. Tomēr evaņģēlija patiesība ir tieši pretēja. Mūs mīl nevis tāpēc, ka ievērojam baušļus, bet gan tikai Dieva mīlestība dara mūs spējīgus to spildīt, paskaidroja Svētais Tēvs. Dieva mīlestība ir mūsu taisnīguma nosacījums, nevis otrādi. Jēzus baušļi nav šantāža un nav darījuma nosacījums, bet gan aicinājums uz dzīvu attiecību veidošanu.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante
2: l'ultima. Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu. Šodien evaņģēlijā dzirdam vārdus, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu par savas mīlestības dzīvo zīmi, Kristus saka: "Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus." Šis apgalvojums atbrīvo mūs no pārpratuma, proti no domas, ka mēs esam mīlēti tad, kad ievērojam baušļus. Mūsu taisnība būtu nosacījums Dieva mīlestībai. Gluži pretēji, Dieva mīlestība ir nosacījums mūsu taisnībai. Mēs patiesi ievērojam baušļus saskaņā ar Dieva gribu, ja atzīstam viņa mīlestību pret mums, tā kā to Kristus atklāja pasaulē. Tātad Jēzus vārdi ir aicinājums uz attiecībām, nevis šantāža vai neskaidra atlikšana.
0: Tāpēc Kungs mums pavēl mīlēt citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Tieši Jēzus mīlestība rada mūsos mīlestību. Kristus pats ir patiesās mīlestības kritērijs, kanons. Viņa mīlestība ir uzticīga uz visiem laikiem, tīra un bez nosacījumiem. Tāda, kas nepazīst, ne bet, ne var būt. Tāda, kas dāvās sevi, nevēloties paturēt. Tāda, kas dod dzīvību, neko neņemot pretī. Tā kā Dievs mīl mūsu pirmais, arī mēs varam mīlēt, un kad mēs patiesi mīlam Dievu, mēs patiesi mīlam viens otru. Tas notiek tāpat kā ar dzīvi. Tikai tas, kurš to ir saņēmis, var dzīvot, un tāpat tikai tas, kurš ir mīlēts, var mīlēt citus. Tāpēc Kunga baušļi ir dzīves kārtība, kas mūs dziedē no viltus mīlestības. Tas ir garīgais dzīves veids, ceļš uz pestīšanu.
1: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il paraclito.
2: Tieši tāpēc, ka Kungs mūs mīl, viņš mūs neatstāja vienus dzīves pārbaudījumos. Viņš mums apsola citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie mums mūžam, patiesības garu. Tā ir dāvana, ko pasaule nespēja saņemt, kamēr tā turpina darīt ļaunu, apspieš nabagu, atstumj vājo, nogalina nevainīgo. Bet tas, kurš atbild uz Jēzus mīlestību pret visiem, svētajā garā atrod sabiedroto, kas nekad nepamet. Jūs viņu pazīstat, saka Jēzus, jo viņš pie jums uzturas un būs jūsos. Tādējādi mēs vienmēr un visur varam liecināt par Dievu, kas ir mīlestība. Šis vārds nenozīmē cilvēka prāta ideju, bet dievišķās dzīves realitāti, kuras dēļ visas lietas ir radītas no nekā un atbrīvotas no nāves.
0: Piedāvājot mums patiesu un mūžīgu mīlestību, Jēzus dalās ar mums savā identitātē. Es esmu savā tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Šī aizstošā dzīves kopība atspēko apvainotāja, proti paraklēta pretinieka garu, kas ir pretējs mūsu aizstāvim. Patiesi, Kamēr svētais gars ir patiesības spēks, tad šis apvainotājs ir malu tēvs, kurš cenšas nostādīt cilvēku pret Dievu un cilvēkus vienu pret otru. Pretēji tam, ko dara Jēzus, kurš glābj mūs no ļaunuma un veido mūs par brāļu un māsu tautu baznīcā. Dārgie, pilni pateicības par šo dāvanu uzticēsim sev Marijas dievišķās mīlestības mātes aizbildniecībai. Svētdien 10. maijā pēc tradicionālās lieldienu lūkšanas Dabesu karaliene Leons 14. vērsās pie Romas iedzīvotājiem un svētceļniekiem ar aicinājumu lūgties par mieru. Viņš runāja par situāciju Āfrikā, ekumenisko dialogu un gaidāmo apustulisko vizīti Kanāriju salās. Pāvests pauda dziļas bažas par vardarbības eskalāciju Sāhelas apgabalā, īpaši Čadā un Mali, kas nesen cieta no teroristu uzbrukumiem. Es lūdzos par upuriem un izsaku līdzjūtību visiem, kas cieš, apliecināja Romas bīskaps. Viņš pieprasīja pārtraukt jebkāda veida vardarbību un atbalstīja centienus nodrošināt mieru un labklājību šajās zemēs. Svētais tēvs atgādināja, ka katru gadu 10. maijā tiek atzīmēta koptu un katoļu draudzības diena. Viņš izteica brālīgu sveicienu koptu pareizticīgās baznīcas patriārham Tavadrosam II. Ceru, ka draudzības ceļš mūs vedīs pie pilnīgas vienotības Kristu, kurš mūs sauc par draugiem, uzsvēra Romas bīskaps, apliecinot koptu kopienai garīgo tuvību lūkšanās. Īpašus pateicības vārdus spāņu valodā pāvests veltīja Kanāriju salu iedzīvotājiem par viņu žālsirdību un viesmīlību. Runa ir par kruīza kuģa uzņemšanu, uz kura atradās vairāki ar hanta vīrusu inficēti cilvēki. Leons 14. apstiprināja, ka arhipelāgu viņš apmeklēs jau nākamajā mēnesī. Es priecāšos ar jums tikties jūnijā manas vizītes laikā, viņš teica. Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica visas māmiņas viņām veltītajā svētku dienā. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par mātēm ar mīlestību un pateicību, uzticot Dievmātes aizbildniecībai īpaši tās mātes, kuras atrodas grūtos dzīves apstākļos. Starp svētceļniekiem svētā Pētera laukumā pāvests īpaši izcēla svētās Jēzus sirds goda sardzes brālības locekļus no dažādām Itālijas pilsētām. Ar Radio Marija ģimeni saistītos brīvprātīgos evanģelizācijas darbā, kā arī apvienību Komen Itālija, kas iesaistījusies krūts vēža profilaksē. Tikšanās noslēgumā Leons 14. novēlēja visiem jauku svētdienu. Tu klausies Vatikāna Radio. ...2026. gada Venēcijas biennālē svētā krēsla paviljona eksponāti aicina apmeklētājus iegremdēties klausīšanās un garīgo pārdomu telpā. Tie aicina redzēt ar ausīm, uztvert telpu caur skaņu. Eksponāti iedvesmoti no svētās Hildegardes no Bingenas daļradas un apvieno mūsdienu muzikālās kompozīcijas, skaņas instalācijas un garīgo māksliniecisko tekstu krājumu, radot unikālu pieredzi, kas saskan ar 2026. gada biennāles tēmu Mazās tonalitātes.
2: Aprīļa beigās Vatikāna preses birojā notika 61. Venēcijas mākslas biennāles svētā krēsla paviljona prezentācija. Starptautiskā mākslas izstāde norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim. Šogad tā iemieso kuratores Kojo Kuo projektu Mazas tonalitātes. Viņai bija jāvada Venēcijas biennāle, bet viņa negaidīti nomira 2025. gada maijā.
0: Venēcijas mākslas biennāles vadošā tēma aizgūta no mūzikas. mazas tonalitātes prasa uzmanīgu klausīšanos un patiesu empātiju, aicina palēnināt tempu un noskaņoties mierīgam noskaņojumam. Svētā krēsla paviljons izveidots muzikālas lūkšanas formā. Ekspozīcija tapusi iedvesmojoties no viduslaiku mistiķes, filozofes, dzēnieces un komponistes svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma. Paviljona pirmajā daļā, kas izveidots Venēcijas senajā mistiskajā dārzā, 17. Gadsimta klostera teritorijā, kuru pārvalda baskāju karmelītu kopiena, ir skatāmi 20 mūsdienu komponistu, mūziķu un dzejnieku muzikālie jaundarbi, kas balstās uz svētās Hildegardes dziesmām, rakstiem un vīzijām. Paviljona apmeklētāji ir aicināti, izmantojot austiņas, iegremdēties kontemplatīvā atmosfērā, klausoties grupas skaņas pastaiga radīto darbu. Tā ir izveidojusi īpašu instrumentu, kas ieraksta smalkās dabas skaņas – vēja, ūdens, koksnes, kukaiņu un augsnes, mikroakustika tiek pārveidota kompozīcijā, kas pastāvīgi attīstās.
2: Svētā krēsla paviljona otrā atrašanās vieta, kas atrodas Santa Marija Auzļietriča kompleksā, pārveidota par modernu skriptoriju, vietu, kur kādreiz tika pārrakstītas un ilustrētas grāmatas. Šajā telpā apmeklētāji var iepazīties ar vācu benediktīniešu abates tekstiem, dažādu autoru grāmatām par mākslu un klosteru arhitektūru, kā arī vācu kinorežisora un rakstnieka Aleksandra Kluge pēdējo darbu. Viņš nomira 2026. gada 25. martā 94 gadu vecumā. Kluge ir tas, kurš deva nosaukumu svētā krēsla paviljonam Auss dvēseles acs, iedvesmojoties no svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma.
0: Arhibīskaps Rino Fizikella, evanģelizācijas dikastērija pro prefekts un jaunās evanģelizācijas veicināšanas padomes vadītājs, apmeklēja Amerikas Katoļu universitāti Vašingtonā. Izvērtējot Leona 14. Pontifikāta pirmo gadu, viņš norādīja, ka pāvesta misija ir miers. Sākot ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona līdz pat savam apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku.
2: Uzstājoties Amerikas Katoļu universitātes rīkotajā konferencē, arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka 8. maijā tika atzīmēta Leona 14. ievēlēšanas par Romas bīskapu pirmā gada diena. Analizējot svētā tēva uzrunas, sprediķus un izteikumus, arhibīskaps norādīja uz mieru, vienotību un kopību, kas raksturo Leona 14. mācību.
0: Amerikas Katoļu universitātes teoloģijas fakultātē Vatikāna viesis nolasīja lekciju ar nosaukumu Liturģija pārveido baznīcas lūkšanu. Viņš uzsvēra, ka evanģelizācijas tēma ir cieši saistīta ar liturģiju un lūkšanu.
2: Evanģelizācijas dikastērija proprefekts, tiekoties ar studentiem un mācības spēkiem, runāja par pāvesta aktīvo iesaistīšanos miera labā, kas sākās jau ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona viņa ievēlēšanas dienā un turpinājās līdz pat apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku, kura laikā viņa aicinājums uz izlīgumu un stingru nē karam bija nemainīgs un nepārtraukts.
0: Balstoties uz pāvesta uzrunām, piemēram, ekleziālo kustību un apvienību jubilejas dalībniekiem, kā arī jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un semināristiem, arhibīskaps Fizikella norādīja, ka vienotība un kopība ir tēmas, kas pāvesta mācībā atkārtojas nepārtraukti.
2: Vienotība ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā daudzās kļūdainās interpretācijas un radikālās prakses, kas ir novedušas pie saspīlējumiem un sāpīgiem šķelšanās brīžiem. Šķelšanās ir brūce, kas apdraud baznīcas uzticamību un tās pastorālās darbības efektivitāti, viņš uzsvēra. Tāpēc iesaistīšanās vienotības labā ir nepieciešamība, ko pāvests Leons 14., kura moto ir in illo uno unum, viņā vienā mēs esam viens, nedrīkst atstāt novārtā, jo viņš pats ir redzamā vienotības zīme.
0: Savukārt komunija ir evanģelizācijas būtība, kas izpaužas ticīgo dzīvesveidā, kur ir atbildīgi par mīlestības liecību pret visiem. Arhibīskaps Rino Fisichella vērsa uzmanību arī uz pāvesta īpašo uzsvaru uz antropoloģiju, raksturojot to kā lielu izaicinājumu digitālās kultūras laikmetā. Leona 14. Mācība iegūst spēku, īpaši tad, kad viņš vēršas pie jauniešiem, kurus brīdina no algoritmiem, kas mums saka, ko skatīties, kā domāt un kādiem būtu jābūt mūsu draugiem.
2: Par jauno personāla vadības nodaļas direktori Vatikānā pāvests Leons 14. Ir iecēlis Paulu Fanelli. Viņa ir studējusi Boloņas universitātē un ieņēmusi dažādus vadošus amatus Itālijas banku sektorā. Viņa aizstāja spāni Luisu Herreru Tejedoru, kurš personāla vadības nodaļas direktora amatu ieņēma kopš 2022. gada septembra. Toreiz Vatikāna ekonomikas lietu sekretariātā tika izveidota jauna cilvēkresursu institūcija. Šī institūcija papildus personāla atlasei ir atbildīga arī par profesionālo attīstību. Piemēram, tā atbalstīs dažādu svētā krēsla institūciju darbinieku apmācību un profesionālo izaugsmi.
0: Pirmdiena pāvestam bija intensīva darba diena. 11. maija rītā svētais tēvs pieņēma audiencē Sudānas premjerministru Kamilu Altajebu Idrisu un viņa vadīto delegāciju. Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Vīnes arhibīskapu Jozepu Grunvidlu, apustulisko nunciju Īrijā arhibīskapu Luisu Marianu Montemadžoru, Mostras Duvno, Bosnijā un Hercegovinā bīskapu Peteru Paliču un apustulisko nunciju Dienvidāfrikā, Lesoto, Namībijā un Botsvānā arhibīskapu Henriku Mičeslavu Jagodzinski. Apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija un karaliskās starpreliģiju pētījumu institūta rīkotās sanāksmes dalībniekus. Savukārt konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Vatikāna observatorijas fonda valdes locekļiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dieva tāvā un dānu un svātu gara vārdā. Amen. Rūžu krūmits vai svātokos jaunos Marijas gūdām. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds un atnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir viera zemes.
2: Mūsu tīniško maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Trešo duļu svopiegu veltīsim par nabogiem pamastajiem, vītuļajiem un atstotajiem cilvēkiem. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus ašnes vīdrūs. Pēc pādie vakariņam kungs Jēzus ītos olivu dorsu. Skumi novēs baļu porimts, ieskorstildā sacēdāmas. Tāvs namuna betovalā notiek vaļa, un svīdri kašņa lāsies skrētņo dīviško vaigā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds un atnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir viera zemes.
2: Mūsu tīniško maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gods no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoja mūsu nērnies guņas, un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mēs vairāk vajadzīgi tomu žālsirdībā. Ūtrais noslāpums šaustiešanā. Pilas nūtiesoja kungu Jēzu šaustiešanu. Pēstīgi bendēsītu bežielistībās, un drežu svātoko kungu Jēzus mīsā ir vienos ciertu mūs. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gods no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoja mūsu nērnies guņas, un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairāk vajadzīgi tomu žālsirdībā. Trešais noslēpums – apkruņošana ar iešķiem. Tev limpies nažinīgo šaustiešanas, karavēri līkungam Jēzum uz golas iešku krūni, un tā smaga īvānoja uz svātokumu golvu. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mons, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vajadzīga tavu žālsirdībā. Ceturtais no svāpumus, Krista nešanā. Kungs jau snūties otrs novi, nas uz Golgotas kolnuk smagu Kristu, uz kuriem būs jo mierst. Zem šo Krista nostas, kungs jau streiskot pakreit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums nu ļauna.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mons, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairoki vajadzīgi gatavo žālsirdībā. Pīktājas no slāpumus, pīkāršana pie kristā, pēc nelamūkuma pazemojumiem, kungs jau uz tie kristā pīkols no mierst, upurādam savas nupaunas nāsni par pasauļu atpestīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota, Marija, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es izveicinota, Marija, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūs vainīs, pasargoj mūs nērnies guņas un aizsūtas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairoki vajadzīgi gatavu žālsirdībā. Es ticu uz Dīvu, uz svarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu vīnieku un dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīzimis Jānovas Marijas, cīti zem Poncija Pilata, kristā pīkols, numiris un apglabots, nokopis jaļnē, trešajā dienā augšam cienīs, uzkopis debesīs, jāt pie Dīva, uz svarīgu tāvu labos rūkas, no kurīnis atnoks tīsocie uzmurušums.
2: Es ticu svāto gora, svāto katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu, celšanu un mūžē uceivošanu. Amen.
3: Litanija uz svātukai Jānavai Marijai. Kirjā deison.
2: Kriste deison, Kirjā deison.
3: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
3: Dīs tāls no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dīs dāls pasaulē pistītojas.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dīs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trīdība viens Dievs.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jēzus Kristus motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Baznīcas motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žālsirdības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva žēlistības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cerības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu tīroko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu šķeistoko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Danūsi cīko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visat jaunavēko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīnēko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Breidnieko motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Loba padūma motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Radētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pestētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu droku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gūda cīnieko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slavēmo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Varēko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žiedēko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Uzticēko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Taisnības pūgoļš.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gudrības krāsnas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mēsu prīcās īmesnes.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cīnījamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sieviškas Dīva kolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīko rūsē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Davida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sedon kalda tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Zalta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Drebas skreine.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Reitas vaiksne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slimnieku vesenībā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Griecinieku knobieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Biekļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Bietieku iepriecinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Kristicīgos paneigs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Eņģeļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Patriarhu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pravīšu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Apostolu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mūcekļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Īsinieku kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jaunavu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: visu svātumus kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Bezpansam to grāpījumu to kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas mums uzim to kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto rūža kruņa kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gimeņu kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīra kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Morasimis kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
3: Dīva jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
3: Dīva jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Zam tavā patvārumā steicumēs vāto dīva cimdētoja, mūsu lūkšanās lūcam nasmodī mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimēs, sad mūs izglob, slavēk un svietīgo jaunava, mūsu vārdnēca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildāto, samīrinoj mūs ar savu dānu, Īteic mēs savam dālam, stodim mēs savam dālam priekšā. Devcīs par mums svāto Dievu cimdētoja.
2: Laimes Kristus apsūlījumā tapti cīnē.
1: Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs Tevi lūcam. Dori, lai mūsu Tavu kolpu dviesiņa mīsā vienmēr būtu vasala un ar slavējumu svātu kos jaunos Marijas aizbirdēbu, mēs tiktu atbrētu laicīgu ļaunumā un priecotu mūsu mūžīgā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevi, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavu svātu, ko sniegumās palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aibindiemas mēs lūcam, tos mīlestības dien, kas Tie vīnoja ar besinieku jaunavu Dīva cimdētoju, un tos tieši, ko sgūdiemas dien, ar kādu trūpies par bieniņu Jēzu, mēs Tie pasimīgi lūcam, pasaržierīgus montojumu, kas apiecā Kristus kumgāsni, un mēs vajadzībos palīdz mums ar savu spiecīgu porstavnīcību, sorgaru Rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izracātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, nekīna sasamaitošanas moldim, stiprinoj mūsu centīgokais aibirni, tā dimesiegu spāku šumā karā pretim siebas goru, un kā citgotīsko bieņu Jēzum no drādušajiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu Dievu baznīcu, nīdnainīku uzbrukumim un ikīnas nalaimēs, uzņem mūsu visu savā pastāvīgā patvarumā, nā mēs pēc Tev parauga cīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēki cīvot, svietīgi numiert un imotot mūžīgu līksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrija aicināja pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, portakas ražotojus un tirgotojus, kā arī ģimeņas laukos konkursam sieejas 2026. Jau vairākus gadus ir būtiski vienkāršota daļēbnieku pieteikšana konkursam. Lai daļēbnieku pieteiktu konkursam, tas lēdz šogada 26. Juņam jopīsu, ka tieši saistis pieteikuma formā tīmekļa vītnī www.sejejs.lv. Pieteikuma formā jonūroda tikai pamatinformācija, pretendenta saimnīcēbas vai uzņēmuma nosaukums, atcerošanos vītam, elektronisko posta adrese un telefona numurs, kā arī izvirzēšanas pamatojums. Nepieciešamības gadījumā pieteikumam var pievienot arī papildus aprakstošu informāciju. Šogad konkursa daļēbnieki tiks vārtāti 9 nominācijos, gūdinot arī mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar goda balvas sieejas bronzas statuju, zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu. Latgales reģiona attīstības aģentūrā nozasliedzīs valsts kultūra kapitāla fonda mierķa programmas Latviešu viesturisko zemju attīstības programma projektu konkursā atbalstētos Latgales kultūras programmas 2026 projektu konkursam īsnīgto projektu izvērtēšana. No saimtiem 124 projektu pieteikumiem finansējums piešķirts 58 projektiem. Bolvu novada atbalstēti taidi projekti, kā Ermoniku skaņas Medņevā, koncertu uzvadums Tūpi stipra sirds, Broņislavas Mārtužavas dzimtajā baznēcā Biežu svāto Zannes Romas katoļu draudzī, Zīme Latgaļas tautas teicējai Margaritai Šākinai 100 izdevums Margaritas dzīsmis, Latgaļas un Vidzemes pūtieju orkestru un skatuviskos dejas svātki skaņāts savā laikā, dasmatīs starptautiskies gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs 2026, mūzika Saulrītam, starptautiskies folkloras festivāls Līpa Kust, gromotnīcēba lasēšanas parodumi un kultivēšana zīmeļa Latgaļī, ostētīs starptautiskīs klasiskos dramaturgijas festivāls Kiršu dors 2026 Omotiera teātrim Bolvūs, kā arī 27. Bolvu kamer mūzikas festivāls un Birspils pogosta dzīsmo folklora digitāls nūšu pīroksts. Rāzaknes novada pašvaldības kultūras un turisma porvalde izsludinojusi radošo darbu projektu konkursu un projektu konkurss paredzēts ar mierki veicinot taidu kultūras un mākslas jaunradi Rāzaknes novadā, kas ir pieejama daudzveidīga un inovatīva, attīstot iedzīvotāju radošumu un lēzdaļēbu vītajos kultūra telpas veidošanā. Projektus jo realizēja līdz šogada 1. Decembram, bet lai pīzadaļētos konkursā daļēbniekam līdz 17. Majam, jo īsnāc pieteikums, kas sastonu pieteikuma veidlapas izmaksu tāmis, projekta vadētoja un īsaistēto personu CV atbilstoši konkursa nolikumam. Vairāk informācijas rezaknesnovac.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabasi būs lelokūtīs mokūņaini, daudz vīt pa laikam arī ļējis. Pūsis slāns lēdz mārans, dīnvedu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10, plus 15 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 15, plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Priecosimies un līksmosim un dūsim Dīvam gūdu, jo valda kungs visuvarenais mūsu Dīvs. Alleluja! Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru!
0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todeļas lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Labs žālojas par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Visuvarenais un žālsirdīgais Dīvs, ļauj mums patīsi piesadalīties Kristus tava dēla augšana celšanā, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnībā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Timos dīnos Filipūs pūļus sacieļa pret povulu un sīlu, un pilsātas porvaļdnīki lika nūpliestīm driebes un sistūs ar vāzdumu. Un nūskaitējušījiem daudz sitīņu tī īmetējūs sītumā, pavālādami sorgam, lai tas jūs uzmanīgi sorgotu. Tas saiemis taidu pavieļi, īslūdzē jūs īkšajā cītumā, un jūs kojas īsliedze sīkstā. Bet nakts vadā povuls un sīls, lūdzūtīs slavē dīvu, un tie, kas bija cītumā, jūs klausējos. Piekšni izacieļa lala zemestrīce, tā, kas azakustie cītuma pamati, un tīvļa nacavieri visas durovas, un visim izaraisie važas. Bet cītuma sorgs pīza trūcīs no mīga, un redzādams cītuma durovas atvārtas izrove zūbunu, un gribēja sevi nūnoveit, dūmodams, ka cītumnieki aizbāguši. Bet povuls skaļā balsā izasauca sacēdams, nadari sev niko ļauna, jo mēs visi esam tepat. Bet tas palūdzis gaismekli, izskrie īškā un treisēdams nūkrata povulam un sīlam pikojumu. Tad izvedis jūs orā, es sacīja, kungi, kū man darēt, lai es izagloptu. Bet jūs sacīja, ītici kungam Jēzum un būs atpestēts gon tu, gon tavs noms. Un jī izstostējam un visim, kas bija jo nomā kunga mocēvu. Bet istamā pušā nakts stundī jūs paieme un apmozgoja jūs brūces, un tīvļaņ pieieme kristēvu pats un visi jo ļaudis. Un īvedis jūs mojā, jis sakloja goldu, un kūpā ar visu saunumu prīcojos, ka ir īticējis dīvam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Mani sorgoja kunga labo rūka.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Kungs, es teikšu tevi nūsas munas sirds, jo tu uzklausēji munas mutes vordus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tos svietniecas prīškā krišu pi zemes.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Es slavēšu tavu vordu, tava žalsirdēbas un uzticēbas dieļ, jo tavu vordu un sūļēmu tu paaugstunoji pori visam. Timā dīnā, kad es pīsaukču tevi, tu uzklausēji mani, vairoja munas dvieseles spākus.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Mani izglobs tava labo rūka, kungs tu paveiks munā labā. Kungs, tava žalsirdēba pasto mūžam, nanacinoja savu rūku darbu.
1: Mani sorgoj kunga labo rūka.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es jums atsūtiešu patīsēbas goru, jis jūsu sīves skotrā patīsēbā. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: tagad es aizēju pie to, kas mani siūtēja. Un ja viens no jums mani navaicoja, uz kurīnu tu eji. Bet dēļ to, ka es jums to pateicu, jūsu sirdis pīpildējas kumes. Tomēr es jums soku patīsēbu, jums ir labo, ka es aizēju. Todēļ, ka jo es naizīšu, pie jums nāatnoks īprīcinotojs. Bet es aizīšu, es jūs jū atsiūtēšu pie jums. Un, kad jūs atnoks, es polīcinos pasauli par grāku, par taisnēbu, un par tīsu, prūti par grāku, todēļ, ka jīmaņ natic, un par taisnēbu, todēļ, ka es aizēju pie tāva, un jūs mani vairs naredzēsit, bet par tīsu, todēļ, ka šos pasaules vaļnieks jau ir nūtīsots. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Dorgi broļi un mosas, Jēzus šodien apustuļim soka savim mocekļim, ka jums labokais aizēju pi tāva, nevis palīku ar jūsim šeit vier zemes fiziskā veidā. Dēļ ko tas ir labok? Ir daudzi mūsdīnu kristīši, kuri soka un apskauš Jēzus apustulus, ka jim bija īspēja fiziski būt klot kūpā ar Jēzu, jam pīsas kortīs, dzirdiet fiziski jo bolsu. Bet Jēzus saka, jums ir labok, es aizēju. Jūs jums ir labok, ja es napalīku šeit fiziski. Bet jums ir labok, jo jūs saņemsit īprīcināto, saņemsit svētū goru. Par ko šeit ir runa? Zinām, ka no pasaules sokuma Dīvs ir parodējis, atsaklojis īpašā veidā konkrētiem cilvēkiem, Dīva izvēlātiem, gan patriarhim, gan pravīšim, ar kuriem Dīvs runova, mocēja tautu, vadēja. Tot īpašā Dīva klotbūtnes vīta bija Jeruzalemes templis, vissvātoko vīta, kur īpaši Dīva gors mojoja, vissvātokajā vītā templī. Un tad cilvēki svāceļoja, Dīva tauta svāceļ no savam pilsētam uz Jeruzalemi, lai īpašā veidā pīliuktu Dīvu, sasatiktos ar jū šimās templī. Bet pasateicoties Jēzum, jo augšan celšanai, jo novēju un uzkopšanai debesīs, Jēzus un Dīvs, Dīva gors īpašā veidā mojoja pošos mūsūs. Mēs esam Dīva templis, kad mēs nokam uz baznēcu, mēs īpašā veidā satīkam Dīvu, bet arī ejot prom no baznēcas, Dīvs palīk mūsūs, un mēs Dīvu nesam pasaulē. Agrok apustuli, kad fiziski bija klot pie Jēzus, viņi vajadzēja stovēt rindā, lai parunotu ar Jēzu. Tagad ar Jēzu var vienlaicīgi runot, gan šeit aglūnā cilvēks, gan Austrālijā, gan Brazīlijā. Visi vienlaicīgi, jo Dīva gors mojoja kodrā tīt kristītī īpašā veidā, un mēs varam pat aiznū ļoti personīgi intīmi sasatikties un būt kūpā ar Jēzu, ar jū draugūs. Un tāpēc Jēzus saka, jūs jums ir labo, kas aizēju dabasūs, ka jūs sajamsit svāto goru, monu goru, un es jūsos mojošu personīgi ļoti tivu. Kad ejam uz baznēcu svāto misi, mēs sajamam goreigu maizi, sajamam pašu Jēzu. Tas viens no tādiem arī intimākajiem, skaistokajiem brēdiem, kur sasateikam ar Jēzu, atjaunojam jo klotbūtni, atjaunojam spākus, saviem stiprinojumu, un tad nesam Jēzu toļok pasaulē. Lai tur, kur pītrūks Dīva klotbūtnis, kur cilvēki ir atstojuši vai napazējis Dīvu, mēs ienesam, kā ir kristīši, Dīva klotbūtni. Un tad to Dīva klotbūtni atjaunojam, stiprinojamies Dīva žielistēbā caur lūkšanu, caur svātu komuniju, un atkal nesam pasaulē. Tāds Dīva nūdums ir, caur mūsim turpinot šo misēju, nokt pie cilvēkiem, porveidot cilvēku sirdis, īprīcinot tos, atbrīvot no grāka. Lūksim šajā svātajā misē, lai Dīvs paliec mums dziļi izdzīvot personīgas attīcības ar Jēzu. Nu, sirds prīcotīs par to, ka Dīvs dzīvoja mūsos. Mēs esam privilegēti par to, ka Dīvs ir mūs izraudzējis būt par Dīva svietniecam, par Dīva tabernākulim, par Dīva nesējumu pasaulē. Lai svātīs gors mūs turpināja vadēt, mocēt, un īdvesmot uz labiem darbiem. Āmen. Vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksimies par baznēcu un to skolpim, lai Dīvs dara auglēgu jūs kolpojumu un paliec visu cilvēku sirdīm pīsavierst mūžēgam lītam un rīpētīs par dvieseļu pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksimies par laicēgu varu, lai Dīvs paliec tim, kuri valda por tautam un valstim, kur tiek izmantot savu varu, rīpētīs par mīru un labklojību pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem, kuri piedzēvoja lielas cīšanas, sopes un bādas savā dzīvē, lai izdovojam vajadzīgu palīdzību, mīrinojumu, labu cilvēku atbalstu. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu pošiem, par mūsu draudzi, par mūsu ģimenem, par radio klausētojiem, lai Dievs paliec mums kortīgi apsazinoties un izdzēvot to, ka Dievs mojoja mūsos un mēs nesam Dievu mūsdienu sabiedrībai. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūdzamies par Špergu ģimeni, lūdzamies par Marijas, Andra un Sandras ģimenem, lai Dievs jūs svietēja un dovoja visas vajadzīgo žēlestības. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksimies par mirušajiem šajā svētajā misē, īpaši par mirušo Pīteri, Paulīnu, Antonu, Rozāliju, Genovefu un Mariju, arī lai Dievs dovoja mūžīgu svātlaimi debesīs. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Dabas un Tāvs, pasateicam par to, ka Tavs gors mojoja mūsūs un mūsu mots un voda. Lūdzam uzklausu mūsu lūkšanas un palīdzi mūsu būt paklausīgiem svāto gara iedvesmam. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs un par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vienu kūkan cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par korīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Liktīs, broļi Mozes, lai Dievs svarenais stāvs pie mana un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dūt mūsim vienmēr prīcotīs par šim leldiņu noslāpumim, lai pestēšana žielestēbas namitēgo darbēba ir mūsu mūžēgos līksmēba solūts caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vīmār, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu pascha. Jumā mūžēgajai dzēvē atzimst gaismas bārni, un ticēgiem atsever dabas valstēbas mojūkļi, jo mūsu nover izpirkt ar jo novi, un jo augšan celšanā ir augšan celsīs visu dzēvēba. Todēļ, kad pasaule pīsipildās ar leldiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz spāki un eņģeļu pulki, dzītovas gūdējbas himnu, namitēgi saucu. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna,
1: Hosanna augstumos,
2: svietēks, kas no kunga vordā,
1: Hosanna augstumos.
2: Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Aizēgā veidā pēc vakariņām viņš paēma bikeri, vēlreiz tev pasateikdams, deva savi mocekļim sacēdams. Jēmi tu un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To pieminot, jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestīšanu uz biķeri, un pasiteicam, ka esi darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemod Kristus mīsu un asni, teikam svāto garu sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un darīt ūpiļnieku mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam visu varenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai būt tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteikti, kā debesīs, tā arī vien zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šodiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīgs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
3: Sniedzīt citam mīru zēmi.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums

0: Lielu dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēji ir tī, kuri raicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, kad tu noptupi mani, bet soki tikai vārdu, un mūna dviesele kļūst vasalā.

0: Lūgsimies. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanas, lai mūsu pestēšanas dovanu svātdrošā apmaiņa paliec mūsim laicīgajā dzīvē un tuvinoja mūžīgajam prīkam. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visvarenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novērojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad sniega kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vides dienests sadarbībā ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centru skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju. Reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajām bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izvestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par iespējamo hidroelektrostaciju ītekmīs ūdens līmeņi, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziodins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazamanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānoka. Šādos apstokļos jūdins otrok sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citim jūdins organismim, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka moziūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pādējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļust izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstošies azaglobojos soltums, kas izraisāja ierobežoja jūdens nūteci, savukort pavasarī snīga krojumi daudz vīt nabeja pīteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ moziūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vasaras sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs ir sokusi projekta Ģimeņas kods sakņojama vietēbas risinājama izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsētā un novadā dzēvojošos Ģimeņas ar napungadēgiem bārniem. Pīteikšanos ir obligātā aizpildot pīteikuma anketu iz katru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mojaslapā. Darbosīs bārnu pīskatēšana pasokumā laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimeņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimeņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos nodarbējos spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimeņa vīnā laivā. Gaidam arī mini kampaņa Paļdis stacijā Tāvu dīnā starptautiskajā Tāvu dīnā uzsverot Tāva lūmu Ģimiņi un bārnu audzinošanā. Tāpat veicinot atgrīzenisko saitinu Ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs kotram projekta daļēbnīkam. Projekta mierkes stiprinot Jēkabpiļs novada Ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka Ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un es sadarbēbu vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Ludzas novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Ludzas pilsētā tiks veikti labīkortošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvidis vizuālo izskatu un nodrošinot iedzīvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtas vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Ludzas novada pašvaldības nakustamo īpašuma porvaldības nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstot uz e-pastu arnita.volkovai@ludzasnovads.lv vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabasi šodien būs lelokotīs, mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Puses lāns ļeids mārans dīnvedu puses viejas un gaisa temperatūra valsts rīta mūs būs plus 10, plus 15 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 15, plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Loba diena, mīļie dorgi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā burvēgijā, saulēnijā dīnā, no jau otrdiņa 12. Maijs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, laikā vienmēr darba dienos stundienu viņam līdz divim, sūtētu gaišus sveiciņus un loba vēlījumus jūsu tiviem un mēlīm cilvēkiem. Un šodien šimā skaistījā pavasara dīnā savus vodas vārtkus viņi Ina, Ināra, Ināras un Valija. Daudz laimis gaveļnīkim svātkūs. Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķērsimies klot pie jūsu īsūtētīm, sirsnēgiem, sveicīņiem un loba vīļiejumiem. Sirsnēgi sveicam Irenu Rinkēviču Lūdzā. Ar darbu tev ir pilnas rūkas, ar labiem vordim pilna sirds. Ik zors no tava dzēvis kūka, brēnam skaistūs, zīdūs mirds. Stipru veselēbu, divas vietēbu, raitu sūļi, saticēbu, mīlestēbu vēl daudzim, daudzim godim. Vēlien sveic Regīnā ar ģimiņi Rāziknī.

Jēkabpils novada Solos sirsnēgis veicam skaistajā vorda dīnā valiju daudz vārdī. Veseļēbu stipru, gaitu allažņipru, brēniškēgu ūmu un tilkstošu lobu dūmu. Garlaicēbu napazēt, visus darbus vienmēr padarāt. Vai viss veicās un izadodās. Sirsnēgis veic un visu to loboku un gaišoku vieļai Anna, Antons un Birutā.

Vorda dienā sveicīņi šodien ceļojas Preiļi Inārai Krūstei. Lec saulēķa mozgojīs svātajā olūtā. Sidrabeņa judinteņš pasvīž zelta burbuļējušus. Tūs tu gribi salasēt un citim padaļāt. Sirsnēgi sveicam un vēlējam panokumus darbām, veseļēvu, sirsnēbu no audziekņiem, lai viss notiek ar svāto gorā, vadēbu un divamotis patvārumu. Mēli sveic Kristāvs un Kristamoķa maltā.

Augšdaugavas novada Lavīdī Vorda Dinas sveicīņi ceļoja Valijai Januškai. Tik moz ir vajadzīgs, lai Dīna jauka kļūtu, lai kaits nejauši uzsmaidētu un vienmēr blokus būtu, lai veseļība, gaišas dūmas, prīks un viss tas pats lobokīs vieļai un sveic visi tivi un mēlī radiņi.

skaistījās 70 gadu dzēvis jubilējās veicīņi laiceļoja Natālijai Ūsānei. Savā sirdī vienmēr ņēs Sauļis storu gaišoku, tad tu vienmēr porvarēsi dzēvis ceļu grūtoku. Lai ir dīnas visas gaišas un sirsnēgas, lai viss tas pats labokīs arī turpmokījos dzēvis godos, vēļiem sveic rībiņu draudzis rūžu krūņa daļēbnī.

dzimšanas dienas sveiciņa, lai ceļoju uz Maltu, Elitai Taškānei. Lai tavā dzimšanas dienā napītrūkst nekod to siltuma, kas izstaroja no tevis. Lai tava mīļestības dzieraksts ik kotru dienu sokumā un beigos. Lai labestības dzieraksts dak mūžēgi un sasilda ik vīnu tev blokus. Paldies par lelūs vietēgo darbu Rozentovas draudzis labā, kā arī par atsaucēgbu personēgi. Veselēbu spāku, lai turpmokī godi ir svāto gora vadēti. Turpmok dzēvajot un strodojot arī draudzis labā. Tu daudzi masi labs pīmārs, lai divumotis patvārums un divas vietēba. Veļēns vēc Antuņināru sovejīm.

Sirsnīgi sveicīņi Vordadīnālai ceļojas Rāzekni Nārai Grigorjevai. Divam paļdis Dīnā spornos pliež, pori zemē reita vāsums pliūst. Visku dori iz lobu vad, gaišumu sēt un snīgt paļēdzēgu rūku. Lavs paļdis, ka tu mūsi māsi ar gaišumu acīs un smaidu sejā, lai veselēba svātogura gaisma ir vienmār klot, lai sorgingeļs siežas placa un sorgoj. Sveiciņus siltā Antuņinā ar Jēzupu Maltā, Janīnā un Joņas Brožgulā un Zinaīda.

ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojas izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim jauka saulēna izdausjāršie skaisto dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsnīgta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi napījamumu. Irāna prasa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbēgšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdināja par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Ītamā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnā i tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrējuši 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps plānoja izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojas, ka karš Ukrainā divajās beigām. Trejdienu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izkustoja Trumps, palielam turīs, lai gan abajās puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai īspējama tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienības orijos ir drūšēbas politikas. Augsto postāve Kaja Kallasa pirmdien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības postāvi sarunos ar Krīviju īceļt bijušu Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dažķersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt sarunas vedījiem, zinit, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēkam Putins grib, kab jis būtu tē persona, lai faktiski izsādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izasakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallas uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkādu itādu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salam izacēlīs Hantona vīrusa uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns, viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV i Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem itāda veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasauļa veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzēvēbā beistamo Hantona vīrusa uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministres Keir Starmers uzsūta politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību un veikt steidzamas pormaiņas. Viņa saskarās ar aicinājumiem atsakopties pēc švakiem vēlēšanu rezultātiem iekšējām problēmām. Nazverūtīs pamieru Irānā Izrēla veic strīciņus dienvidu Libānā. Ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijās uzsver, ka karš ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizvadīto dīnnakcis pasaules skatu visdominēja ar ģeopolitisko sprīdzi tivajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā ir gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs ir mīrēgai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūņēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai nok tova valstība, tova vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniški maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu su varēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņiegu dālu mūsu kungu, kas ir ījums no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas cīti zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts nomaris un apglobos, nokopis jaļņā trešajā dīnā augšan cielis, uzkopis debesīs set pie Dīvu su varēgu tāvu lubos rūkas, no kurienis jūs atnungstīs uz dzēvus un maršus.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurējot jau tavu mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu,
2: kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurējot jau tavu mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu,
2: kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurējot jau tavu mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu,
2: kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cišanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tēvs. Es upurēju tev tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīvišķēbu.
2: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tēvs. Es upurēju tev tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīvišķēbu.
2: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu tev.
2: Jēzu, es uzaticu tev.
1: Jēzu, es uzaticu tev.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novārojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vidis dienas sadarbībā ar Latvijas vidis geologijas un meteoroloģijas centrum skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju, reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajam bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izvestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vidis dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par iespējamo hidroelektrostaciju ītekmi iz ūdens līmeņa, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziūdins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazemanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānokam. Šādos apstokļos jūdins otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citim jūdins organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka moziūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokort, taču pādējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļoti izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vidis geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstūši sazaglobojos saltums, kas izraisā ierobežoja jūdens noteci, savukort pavasarī snīga krojumi daudz vīti nabeja pīteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ moziūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vasaras sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs ir sokusi ap projekta Ģimeņas kods sakņojam vērtības risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsētā un novadā dzīvojošos ģimeņas ar napungadēgiem bārniem. Pīteikšanos ir obligātā aizpildot pīteikuma anketu iz kotru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mojaslapā. Darbosīs bārnu pīskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu ģimiņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, ģimiņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos nodarbējos spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā ģimiņa vīnā laivā, gaidam arī mini kampaņa paļdis stacijā tāvu dīnā, starptautiskajā tāvu dīnā, uzsverot tāva lūmu ģimiņi un bārnu audzinošanā, tāpat veicinot atgrīzenisko saiti no ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs kotram projekta daļēbnīkam. Projekta mierkes stiprinot Jēkabpiļs novada ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un sadarbēbu vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Ludzas novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Ludzas pilsētā tiks veikti lobija kortošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvidis vizuālo izskatu un nodrošinot īdzēvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtis vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Ludzas novada pašvaldības nakustamo īpašuma porvaldības nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstoti zēpostu arnita.volkovai@ludzasnovads.lv vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dienā dabas ir šodien būs lelokūtīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Puses lāns ļeids mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra valsts rīta mūs būs plus 10 plus 15 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsnīgta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi napījamumu. Irāna prasa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbēgšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdinē par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Ītamā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnā i tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrējuši 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps plānoja izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojas, ka karš Ukrainā tivojās beigam. Trejdienu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izkustoja Trumps, palielam turīs, lai gan abajas puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai, iespējama tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienība sorijos ir drūšēbas politikas. Augsto poštāve Kaja Kallasa pirmdien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības poštāvi sarunos ar Krīviju īceļt bijušu Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dažķersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt, sarunas vedījiem, zinit, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēļ kam Putins grib, kab jis būtu itē persona, lai faktiski izsādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izasakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallas uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkaidu itēdu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salam izacēlīs Hantona vīrusa uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns un viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV un Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem itāļu veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzēvēbā beidzamo Hantona vīrusa uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministres Keir Starmers uzsūta politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību un veikt steidzamas pormaiņas. Viņš saskarās ar aicinājumiem atsakopties pēc švakiem vēlēšanu rezultātiem īkšajam problēmam. Nazavirūtīs pamieru Irānā Izrēla veic strīciņus dienvidu Libānā. Ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijās uzsver, ka karša ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizvadīto dīnnakcis pasaules skatu visdominē ar ģeopolitisko sprīdzi tivajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā ir gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs ir mīrēgai!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Prīcosimies un līksmosim un dūsim Dīvam gūdu, jo valda kungs, uzvarenēs mūsu Dīvs. Aleluja. Broļi un mūsas, lai Dīvs valda arī mūsu sirdīs, mēs izsakam tādu vieliešanos. Un arī, protams, sekajam leidzi, lai mūsu sirdsapziņa būtu tēra, lai Dīvs tur varētu mojot, lai svātais gurs tur varētu mojot. Tāpēc arī uzsaukot svātu mises upuri nūžālējumu savus vainis, savus napiļņēvus, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs. Apsažāloj par mums.
0: Lūksamais, uzvarenais un žālsirdīgais Dīvs, ļaun mums patīsi pīzadaļēt Kristus tava dāla augšām ceļšanā, kas ar tevi dzēvo un volda svāto guravīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Timos dīnos Filipūs pūļus sazacieļa pret povalu un sīlu, un pilsētas porvaļdnīgi lika nūpliestīm driebis un sistjūs ar vāzdom. Un nūskaitējušīm daudz sitīņu, tī īmeķa jūs cītumā, pavālādami sorgam, lai tis jūs uzmanīgi sorgotu. Tas saiemis taidu pavieļi, īslūdzē jūs īkšajā cītumā, un jūs kojas īsliedza sīkstā, bet nakts vadā povuls un sīls lūdzūtīs slavie dīvu, un tī, kas bija cītumā, jūs klausējos. Piekšņi izacieļa lela zemestrīce tai, kas azakustie cītuma pamati, un tīvļena cavieri visas durovas, un visiem izaraisie važas, bet cītuma sorgs pīza trūcīs no mīga, un radzādams, ka cītuma durovas atvārtas, izrove zūbu un gribēja sevi nūnovēt, dūmodams, ka cītumnieki aizbāguši. Bet povuls skaļā bolsā izasauca sacēdams, nadari sev niko ļauna, jo mēs visi esam tepat. Bet tas palūdzis gaismekļi, izskrēja īkšā un treisādams nūkrata povulam un sīlam pikojam. Tad izvedis jūs orā, es sacīja, kungi, ko man darēt, lai es izagloptu. Bet jūs sacīja, ītici kungam Jēzum, un būs atpestēts gontu, gontovs noms. Un izstostē jam un visim, kas bija jo nomā kunga mocēbu. Bet es tomā pošā nakts stundī jūs paieme un apmuzgoja jūs brūces, un tīvļen pieieme kristēbu pats un visi jo ļaudis. Un īvedis jūs mojā izsakloja goldu, un kūpā ar visu nomu prīcojos, ka ir īticējis dīvam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Mani sorgoja kunga labo rūka.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Kungs, es teikšu tevi nosas munas sirds, jo tu uzklausīji munas mutes vordus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tavas svietnēcas prīškā krišu pie zemes.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Un slavēšu tavu vordu tavas žalsirdēbas un uzticēbas dieļi, jo tavu vordu un sūlējumu tu paaugstunoji pori visam. Timā dīnā, kod pīsauču tevi, tu uzklausīji mani, vairoji munas dvieseles spākus.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Mani izglobs tava labo rūka, kungs tu paveiks munā labā, kungs tava žalsirdēba pastov mūžam, nanacinoj savu rūku darbu.
1: Mani sorgoja kunga labo rūka.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es jums atsūtēšu patīsēbas goru. Jis jūsu sīves skotrā patīsēbā. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstēja Joņs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja sevi mocekļim. Tagad es aizēju pie to, kas mani siltieja, un neviens no jums man navaicējus, kurīņi tu eji. Bet dēļ to, ka es jums tū pateiču, jūsu sirdis pīpildies kumes. Tomēr es jums saku patīsēbu, jums ir labo, ka es aizēju. Todēļ, ka ja es neaizīšu, pie jums nātnoks īprīcinotojis. Bet ja es aizīšu, es jūs atsūtēšu pie jums. Un, kad es atnoks, es porlīcinos pasauli par grāku, par taisnēbu un par tīsu. Prūti par grāku todēļ, ka jī man natic, un par taisnēbu todēļ, ka es aizēju pie tāva, un jūs mani vairs neredzēsit. Bet par tīsu todēļ, ka šo pasauļa valdnīgs jau ir nūtīsots. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Jēzus pasaka šos vārdus mocekļiem, ka es aizeju, bet jūsu sirdis no šiem vārdiem pīpulda skumes. Uz tū breidi tik tiešām neizprūtot mocekļi tū situāciju, jeb apstokļus, ko Dievs, ko Jēzus darīja stoļok. Tāpēc, ka jū vairs naredzējis, loģiski tie ir cilvēciski, sirdī īnokskumis, tāpat, kā mēs sārojam, pordzēvojam par kādu tivu mīļu cilvēku, ar kuru esam kūpā pavadījuši daudzus godus, un piekšņi Dievs jū pasauc pi sevis. Un mēs jū vairs naredzam, bet ticēba mūsim atgūdunai par mūžai gūdzēvi, par dabasim, par to, ka cilvēks ar cilvēka dzēvi ar novi nazabeidzās. Un tīši to mūsim Jēzus arī parodīja. Jā, fiziskīs nav mūsu vidā, mēs jū naradzam, bet ir pagojuši jau vairākai 2000 godu, bet mēs prīcējamies, līksmojam par to, ko Jēzus izdarīja, par to, ka Jēzus pordzēvojam, pordūmojam attiecībā uz to, ka mūsu grāku dēļ Jēzus cīta, nesa Kristu un pie Krista atdeva savu dzēvēbu, bet pēc tam augšām cieļējis uzvarīja, ja tu var tā noformulēt, jeb kaidu cilvēcisko saprotu loģiku, kur it kam visam jau būtu jābūt beigušos, bet te viss turpunojās, ja patīsībā sakot, viss tikai socās. Jēzus saka, ka es aizīs pie tāva, bet tas nenozīmēja, ka mocekļi paliks vīņi poši. Es sūlēju mīprīcinotoju sūla svāto goru, un tieši te svāto gora darbībā sokstīs apustuļu lielokais, svarīgokais darbs, un to mēs dzirdam arī pirmajā lasējumā, kai povuls ar sīlu sludināja par Jēzu, nav visi tūpījiem, pat vēl vairāk, tīm, kurīm ir vara, tī vara arī iznest stropi, kai mēs dzirdiem upliesējiem driebis, sasata jūs ar vāzdom, īmete cītumā, it kā vajadzētu raudot. Aņi, kas tam liedzīgs nanūtiek, mēs dzieržam, ka īprīcējās. Viņas nav ar saprast šo prīka īmaslu. A prīka īmaslis ir taits, ka īdara tū Jēzus vordā. Īm sirdī ir tis, kas nav tīm, kur iznesa šo stropi. Jī nesaprūt, dēļ ko jī dara, jī arī nesaprūt šo prīka īmaslu. Un vēl vairāk izdara. Mēs dziežam, ka cītuma prīkšņīgs atsagrīžās. Nūtiek reāli breinumi. Dīvs dara, bet jau vairs no Jēzus, kurš staigoja redzamā veidā virš šos zemes. Bet Jēzus darbojās ar svāto gura palīdzību caur mūsim, caur apustuļum, caur katru no mūsim. Un, kā Jēzus sacīja savu mocekļu, ja jūs man ticēsit, jūs darēsiet tūs pošus darbus, ko es daru, un pat lielokus. Tas nozīmē, nekas nav apsastojis. Viss turpunojās, un turpunosīs, cikam pastovēs šajā pasaulē. Un tie izvieļa, katra cilvēka prīškā būs būt man kūpā ar dīvu, darēt dīva darbus, vai arī nu jau atsasacētīs, vai pazakļautīs šai pasaulē un pieņemt tū liktini, ko Jēzus evaņģeļijā sacīja, lai mēs nenokļūtu timā situācijā, kur Jēzus saka, es līcinu arī, kurš līcinos par tīsu, tāpēc, ka šos pasaules valdnīgs jau ir nūtīsots. Un tie ir jautājumi zēme, kamis pīkreitam, kūnes pieejamam Jēzum, kurš augsa augšām cieļējis, vai arī šos pasaules valdnīkam. Šis pasaules valdnīks ir visas tos iegribas, kas, ko mēs varētu noformulēt arī ar grāku, kas cilvēku attolinoja no dīva, kas cilvēkam pīdovoja visu citu, tikai na dīvu, kurš mēģināja cilvēkam īstostēt, a nav jāgas tur cīst loba dieļa, vai arī tur lobu darēt, vai arī cīšanam nav nekādas jāgas. Zatiem vārdiem sakūt, vajag izbaudēt visu šo dzēvi, ko šajā pasaulē mūsim pīdovoja. Jo dzēvojam tikai vīnu reizi. A tas, ka cilvēks dzēvoja dēļ mūžēbus, tu napasaka. Un tādai, tie ir tie mūsu ticēgu cilvēku vēlreiz josaka privilēģija. Mēs dzēvojam un izmantojam šo laiku, lai iegūtu tū pošu vītu, kur ir Jēzus dabosu valstībā. Amen.

0: Pieminot svētā misija cilvēku vajadzības, lūksimies, lai Dievs dabasu tavs apžāloj un voda visu cilvēci pa saviem apredzības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī Dieva darbus, spēj pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labūs darbus veic aiz mīļestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies, lai Dīvs ticēgajam silta īkšēju gaismu, apustulisko goru un drūsmi būt par Kristus līcinīkim šumā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošum šeit klotasūšēm, par mūsu draudzi, Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai Dīva žēlestības sasnāca kotra mūsu sirdi, ka mēs vairāk spātu gūdinot Dīvu prīcotīs par Jēzus augšām celšanos un darbotīs svāto gura vadībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misijas nodomā par Joņi, lai Dīvs savā žalsirdībā dovajam to svarīgokū, mūžēgu dzēvi dabasa valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļotu un nikod napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, mūsu madīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jau no tavas dēbas esam sejāmuši veinu kūķa upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dievs ir mēžams slavēt.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecoties par šim laldīņu noslēpumim, lai pestēšanas žēlestības namitēgo darbība ir mums mūžēgos līksmēbas olūds, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, tevi, Kungs, atzēt vienmēr. Bet jo sevišķi slavēt tevi šumā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu pascha. Jimā mūžēgajai dzēvei atdzimst gaismas bārni, un ticēgai macaver dabas un valstēbas mojūkļi, jo mūsu nove ir izpierkta ar jo novi, un jo augšām celšanā ir augšām cālusies visu dzēvēba. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debess pulku divs, debess un zeme, ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok Kunga vordā. Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemē maizi un tev pazateikdams, lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams deves saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tūpiļņēgu mīļestēbā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāvoj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos līgavaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam svarenējam tāvam svāto gora viņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodniekiem, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citā mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajārstis un ceļ pasaule grāpus, svietēgi ir tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Kristum vajadzēts īst un augšām celtīs no marušajiem un īt savā gūdēbā. Aleluja!

0: Lūksimies. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanas, lai mūsu pestēšanas dovanu svātdarūšu apmaiņa paļēdz mums laicēgajā dzīvī un tuvinai mūžēgam prīkam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicē.

Kungs, apsažāloj par mums. Tavā patvērumā steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu vaļņēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbuldinotoja, samīrinai mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bā.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes kienenī nesaizbildēbu, izglob nūsam skumēm un nalaimēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.